0: Ағырып қалмайды. Ашқанда тамақ әткенде бұз шыққанда андын бұз татқыны ечі тоғыр мұ? Қош қадірлік тосыла түәндәміз бірлікті бүгінгі жаған сәйетімізді башлайтамдық. Қадірлік достар, құшлар біздің жақсы достымыз. Біз дайым құшларның асманды парваз қылып отқанлығын яки суды үзіп отқанлығын көреміз. Әмма олардың ұйқылап отқан алтын аз ұшыртымыз. Сіз құшларның қандай ұйқылайдығанын білемсіз. Құшларның ұйқылаш халаты әр хил болып, интайын ғалит халат ұйқылайдыған құшлар мы аз емес. Өр тұрып ұйқылаш. Ормалықта яшайдыған көп қысым құшлар дарақ шихиді өр тұрып ұйқылайды. Әгер шарайт яр бәсе, олай ене бүк барақсан дарақ юпырмақлар білен өзіні далды қалуды. Бұл құшларының дарақ шихиді өр тұрып ұйқылайдышы деке сәбәп шоки, оланың мұқым тұршығы түрткі болдыған тұрнықының боғалықыда. Құшларының тұрнықы алайды түзілішке егі болып, дарақ шақларыны тұтышқы ентайын мас келуді. Құшлар дарақты арамағанда бүтін бәдінін әркен қойу етеді. Бәдіннің ұйғырлық күч тәсірді оларының тізі тәбей алды егілуді. Мускул пәйлері чыңыйып, тұрнақлары жүпленіп, дарақ шақларыны құды қамалығандек чың тұту алуды. Ұйқының чоңқырлышыға әкішіп, құшларының тұрнақлары дарақ шехіне текімі чың қамаллап тұту алуды. Бәдінің қайтыдың түзләштің бұрын, тұрнақлары өздігдің бошап кәтмейді. Оланың тұрнақларының сыртқы терісі жерек болып, дарақ шехі білен болған сүркіліш күчімі чоң болуды. Шоңа құшлар текімі бейхәтәр вә қатыржам ұқлай алайды. Бір пұты тіреп тұрып ұқлаш. Турна, лейлек, қақыр қатарлық құшлар бір пұты тіреп тұрып ұқлашыны яқшы көріді. Яны бір пұты қанат бәйлерішчі де арам алыды. Чарчыса пұтыны алмаштырды. Құшын асланың қарышча ұланың бұнда қылышы энергия сәрпиятыны азайтыш үшін кен. Құшланың пұты да пәй болмағалықтың, ола кечеді құлғанда бір пұтыны пәйлері арысығы елі беріп, сықлықның тар қылышын азайтыш арқылық бәден температурсыны сақлайды. Gerçi bu kuşlar bir putuğu taynıp uxlusu mu yıkılıp düşüştün qoxmaydı. Kuşlarının kiçik meyinisi alaydı tərəqi qılğan bulup, intayın küçük tamponu qıtı darığı egen. Uxluğanda kuşlarının meyinisindeki tamponluq mərkizi yenilə rolunu cari qıldırıp, bədənin tamponluqını saxlaydı. Tumışqını pəylər eşiği yoşurup uxlaş. Tətir tumışıq layxorek, yığını qoyruqluq ördək, yeşil baş ördək qatarlıqla uxluğanda tumışqını illik mörü piyinin astığı yoşurup alıdı. Çünki quş pəylərinin ısıqlıq saxlaşı rolu yuqur bulub, tumışqını pəylər işçi göçürüb uxluğanda ısıqlıqnın sırtqı tarqılıb keçişini ünümlük azaytıb, tən araritini saxlıqılı buludu. Aqqo qatarlıq su quşlarımı muşunda uxlaşını yaxşı gördü, bıraq ulanın köpüncisi su yüzdü ləyləb uxlaydı. Bəzi su quşları və su keş küçük quşlar küşəndilərdən saxlanış üçün kiçik tipdiki yigan aralarını izdəb aramalıdı. Əgər oluq uçula yıqıllaşsa, sunun çarçıqan avazi və sunun təvrinişi ulanı əskər tudu. Көзіні ічіп ұқылаш. Мүш кепла ұқылғанда бір көзіні ічіп, бір көзіні жұмы алыды. Шу вақытның өзді ұланың чоңменісінің 20 ұқылаш алдыды тұрды. Қалғаны 20 ниспеттен сәгек алады тұрды. Оланың бұқыл алайды алады ұқылай алышы деке сәбәп шу ке, ола инсанлағы түптін ұқшымайдыған ұқылаш әндісі 20 шар асты долқылық ұқылаш әндісігі егі болып, бұқыл ұқылаш әндісі ұланы ұқылғанды сәгекләш тұрды. Мүш кепла ұқылғанда чоңменісінің ішкі 20 шары нөвәтлішіп аралмалыды. Baştan axır 20 səgək durdu. Bunda qılğanda zihni küçünü toluqluqlu bulubluq anmay, yana uxluğanda oyşarlıqını saxlab, ətraptiki mühitini hər vaxt küzdüb, küşəndisinin ucumudun saxlanğılı və başqa tuyuqsuz yüzbərgən əhvallarqı vaxtıdı taqabıl durğulu boludu. Bir tərəbdən uçub, bir tərəbdən uxlaş. Ferigat quşi, hayran yani yuyen boran quş qatarlıq uzun musafirlik uçuşqa ehtiyaclı quşlar bir tərəbdən uçub, bir tərəbdən uxlaydı. Bunların hamısı 20 şar astı dolqulu uxlaş əndisigə ega. Құшлар туғылышыдылла ұйқыны контрол қыла алайды. Бір тараптан ұшып, бір тараптан ұқылайдыған құшларының ұқылғанда меңісің 20 арам алыды, 20 сәгек алатын сақлайды. Сәгек 20 мене ел башташ ролыны ойнайды.
1: Адаш әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әжеп яқшы.
1: Ой, үлгірі тамақ емізді бізді шаттық адаш азыр білі чиніқімізді бізді шылған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық.
4: Бәс күші, пәй топ ойнаймыз. Білгіре тор ойынды бәс ішет тұқ. Азыр чені қышты бәс ішіміз. Әй, тақ жоқ құсы ені бір аз ғайрат қылсамды шықыды кен мә. Білгіре бекачылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақ қычқы мә. Саламәтлігем баған сыр яқшы өп кетпарды.
5: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқы әхмет берәйлі.
0: Әм адам, қан тісіміз болса, шүнче әркет қылышқы ерінді ұдайды. Бұ, хақиқаттан чақ-чақ емес. Semiz adam her kıl sepla tüpeyleden hareketini davamlaştıramaydı. Neticede kan çerket kılmağın seri şün çerket kılısı kemmeydi. Ula belkim salametliki yakşı bulmaslıq, özgü boğan işeçisi kemçil buluş, uğurlu kılış, vaxt yeterlik bulmaslıq qatarlı qiyinçiliklarga tuş gelişi mümkün. Bu kıl ekvalası da ula daim bir kıl sağlam bulmağın psikikliq aletki kirip, hareketke azdır köptür karşılık görüstüdü. Bu kıl alet köpallarda tihimi köp sağlamlıq meselelerini keltürüp çıkırıp, ulanın cismani ve ruhi cihetin sağlam terakki kılışını çekilip koydu. Semizlik adamda hareket kılışkı karta çünkü onların karşılık psikikisi payda kılıdı. Bedeni semirip ketken adamda hareketke nispeten psikikliq tuğsalgı payda buluşu mümkün. Bu kıl işbada her bir adamge nispeten azraq oxşumaslıqı mümkün. Lekin bu tosalguğla semizlerinin tən və psixika sağlamlıqı təsir yetküzüdü. Şuna hər bir xil tosalguğa qarıta münasib pəsətiş tədbirlərini qolunışqı tuğur kildü. Məsələn, özünün bədən şəkilini itiraf qılışqı ilham veriş, hərkət miqtarını tədrici aşırış, hərkət usulunu toğrı tallaş qatarlıqlar. Semizler daim bədən şəkilinin səbəbindən təşvişlənidü. Hərkət cərəyanında ula özünün işbatisi ziyadə diqqət qılıb, başqalarının baha verişi ya ki məsxir qılışdan ənsirəb, besim və özünü kəmsiz psixikisi payda buludu. Özlük ünüm duyğusu tövəlləydü. Semizler həmişə özünü ünümlük hərkət qılalmay məndəb qarab, özgü boğan işəncisi kəmçil buludu. Bu xıl tuyğu daim ulanın normal bədən məşqi ya ki dalı paliyyətəgi təsir yetküzüb, hərkət cəhətdə maslışalmasını kəltürüb çıxırdı. Bədən ağırış. Semizlerde beden yığırlık eşip geçiş sebebiden boğum, muskul qatarlıq orulla asan ağırıydı. Bu kıl ağırıq semizlerini hareket kılganda bir aramlıq es kıldırdı. Bu mu hareketke boğan qiyinçiliqtan korkuş keypiyatını aşırıdı. Beden çınıq duruştaki qiyinçiliq. Semizler hemişe özü erişmekçi boğan hareket neticesine tez süratli yetelmey, vaxtıda önüm berdiğen hareketlendirgüş küş ve işenş kemçil buludu. Köpallada özünün hareket neticesine ziyadı xamqiyal kılıp, özünün arzusunu kandıralmay, özgü boğan işenş ve aktifliğini yeni mutuvalı devirdi. Muapıq boğan uğruqlaş usulü. Semizler daim sağlam boğan uğruqlaş usulü arqılıq özünün beden yığırlıqını kontrol kıludu. Məsələn, tamak dijeş, doğru işiltiş, operasiya kılış qatarlıqlar. Bu usulla semizlerinin sağlam boğan uğruqlaş devreliğe kapatırıp, ulanın hareket psikisi ve tən sağlamlıqa yeni mi təsir yetmişidir. Bu 6 çoğun amel, adam kanç semiz bolsa şünç uğrun buluşudaki baş səbəb. Metabolizm nisbiti tövəllisə, bədən şünçisimiz buludu. Şunu qayagişib, yana metabolizm nisbitimi tədrici tövəlləydi. Bu, bədən ehtiyaclıq boğan ısıqlıqnamı azlab, bədəndə çarçaş, harğıllıq və uğurluq duyğusu payda buludğalıqıdın deyirək berudu. Fiziologilik yük eşib kəssə, simizlik, tiz, bəl umurtqısı qatarlıq boğumlarının yükünü aşırıb etib, hərkət qılğanda teximi çəklim qovşuraydı. Hərkət qılğanda qeynılıb atqandak, həm azablınıb atqandak es qılışı mümkün. Bu mu, simizlərinin hərkətidiki psixikilik tosalğu və çeçilanğulu xayişini küçəydi vididu. Bədən hərkətki maslış almaslıq. Hərkət qılğanda bədən hərkət miqtarı, hərkət sicilliqi, oksigen sərfiyat miqtarı qatarlıq amillarga maslaşalmay, bədən sezimi və cismani küç sərfiyatının bir qədər tez buluşunu keltürüp çıxırdı. Şunun bilan simizlər hərkətkə qatnışışını teximi xalamaydı. Ruhi besim. Simizlər bədən şəkli qatarlıq səbəblər tüpəylədən sırtqı dünyanın kəmsitişi və məsxir qılışı qovuşturuşu mümkün. Bu ruhi besim və besimni keltürüp çıxırdı. Şunun bilan ular öydü oltırışkı razı ki, sırtkı çıkıp çeyniqişini xalamaydı. Tor ve ijtimai mədiniyat amilleri. Növetki cemiyet ve taratqolar köpallarda oruqni güzelliknin simolu qılıb, semizlerde bedenge nacar baha biriş psikikisinin payda buluşuğa. Şundaqla korkuş ve nomuz kılıç kepiyatının payda buluşuğa törtkü bulup, semizlerinin hareketin saxılınışını keltürüp çıxırdı. Nacar turmuş adeti. Semizlerinin turmuş adeti adeti bir qadar nacar buludu. Bu, yemek işmek sağlam bulmaslıq, uykısı kemçil buluş, tamakını köp çekiş, az hareket kılış qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Bu adetler bedenge yeterlik energiya ilip gelmeyi, semizlerini teximi asan çarçıtıp, teximi uğrulaştırıp etidi. Yuqur qamıllar semizlerinin bedende özüra təsir görüstüb, bir xil teximi mürekkep, teximi köp mənbəlik amlı sistemisini şekillendirdi. Şuna semizlerinin hareket psikisi məsilsizliği qarta köp terapilik birikma xarakterlik həl qılış layısını tüzüb çıxışı tuğur kedidi. Məsələn, psikiki sapasını östürüş, icabi hareket adetini yetildiriş, muapıq çinqiş usulunu qolunuş qatarlıqlar. Hərkət qılmaslıq semiz adamga cismani və ruhi cəhətdə çox ziyan elib gəlidi. Yürək qan tomur kəsəlliklərinin yüz veriş xəlpini aşırıb edidi. Semiz bimarlarda bədən çınıqtırış kəmçil bolsa, bədən iqtidarı tövəlləb, qan besimi, xolesterin, qan şikri qatarlıq körsətkişlər asalı ölçəmdən eşib getib, yürək qan tomur kəsəlliklərinin xəlpini aşırıb edidi. Eğir boğanda səkdə, tatisman yürək kesli qatarlıq kəsəlliklərini kəltürüb çıxırdı. кайфият тосалғысын ығырлаштырып етеді. Семіз беймарлар әмеше саламатлығы яхшы болмаслық, ташқы қияпты жәтті өзіні кәмістеш қатарлық сәпілі түпәйледің кайфият тосалғысын келтіріп чықырды. Психик сағламлық қалыты тән сағламлықының әсіге келіші вә алдын елішқа зор дәрежеде тәсір көрістеді. Кәсіп вә іждімай алақа тосалғысын келтіріп чықырдыған семізлік беймарларының ирадысы вә жисмани күші төвәлләп, өзгі болған ішәнтісі вә әркетләндіргіш күші кәмчіл болып, Уланың хизмет ва иҗтимаи алақ сасыдагы иқтидари нормал бадан шәклдәге кишләрнекедән начарак булды. Бәздә шәхснең роялтыга тәсир иткезүп калмастан, яна турмуш ва кәсбигеме тәсир иткезүде. Хамышлык кеселе, тәшвишленеш кеселе катарлык психик сагламлык мәсьәләләрне кертүп чыгырды. Семиз бемарларда хәрәкәт ва өзге булган ишенеч кемчил булгашка, асанлык хамышлык кеселе, тәшвишленеш кеселе катарлык мәсьәләләр пайда булды. Шуның белән тән саламатлык әхвали яны начарлашды. Шуңа семизлекнең хәрәкәт психикасын төшүнеш ва аның алдыны элеш шәхснең җисмани ва рухи сагламлыгыга нисбәтан мөһим әһәмияткә иге булып, актив тәдбир ва хәрәкәт кулланышка тугры килә. Хәрәкәт психикалык тосалгысын еңишнең әпчил чарысы ба. Семизлекнең хәрәкәт психикасы мәсьәсәсенә карата универсал тәдбир кулланышка булды. Бу кайфияткә арлышыш, илми озыклыныш, муафик чыныгыш, иҗтимаи алакы фәалиятләргә катнашыш, тәмилешне муафик урынлаштыруш катарлыкларын үз ичигә алды. Aktiv psixikalik aralışish. Semiz kişiler sağlamlıktan meslet beriş, biliş herkete arkalık davalaş usulü, kollaş karakterlik davalaş, herket adetiki aralışış katarlık usulla arkalık, kisellik ekvalini yakşılap, cismani ve ruhi sağlamlıkını esigi keltürüşke yerden beridu. İlmi boğan yemek işmekini kontrol kılış tedbirlerini kullanıp, yukarı ısıklık, yukarı may, yukarı kent katarlık, yukarı kaloriyelik yemeklerinin serpiyatını azaytış arkalık, köktat, dallık ziraat, Ақсыл қатарлық емекліклерінің қобыл қылынышына ашырып, муапық емек-ішмек арқылық орықлаш үнімге етіш керек. Муапық чыныгыш. Чыныгыш үнімлік орықлаш сулы болып, бәдендегі майны азайтып, бәден ықтыдары вә жүрек өпкінің ықтыдарын яқшылап, иммунитет күчін ашырды. Муапық әркет сыжылығы вә вақытын башлап, чыныгыш сыжылығы вә вақытыны тәдіреджі күчі етіш керек. Әхмиетлік іждімай алақа вә шәқси пағалетлерге қатнашқанда, тәшвешлініш, хамушлық, өзіні кәмістеш қатарлық пасып кәйпиятын еніклітіп, шәқсінің роялыты вә тән сағыланлық сәвесіні йоқыр көтіргілі болуды. Дәмеліш вә қызмет вақтыны муапық орылаштырып, муапық дәмеліш қанун етіні етілдіргенде, турмуш вә қызмет бесіміні еніклеп келі болуды. Бу бәдәннең арам елеше вә әсліге келешеге пайдалық болып, әркәт психикасы тосалғыға ұшчыраш қайпыны төәлі деді.

0: چه حمله نیگه؟
1: کندان لاتم از.
2: ارکتیم کوچلاردا کشیلرنن اخلاق تاشلگانی کرسم، اخلاق نی تیرب اخلاق صندوقا تاشلایمن.
3: آنام محیط آسراش اشتی. او ارکنی سهر ساعت تده خدمت کلیش نی باسلایدو. ارکنی 6 کیلومتر یونی 10 ساعت تازلایدو. 400 جندن آرتق اخلاق نی بر طرف بودو. Анам мұхит асараш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазайды.
4: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған зірі мекірім үшіп қалды.
5: Ача, бүгін ава ісі, күрдіптім су істелің
6: ә. Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи мұхит асараш кішчілерге ехтірам.
2: Ана, чапан чәктіңіз.
7: Қадірлік достар, неміс үшін үй чевелері әхлетләшті жүрісімі ағырып қалмайды. Үй чевелері 60 нәчіқіл кеселік бактериясын еліп жүріп, холера, толғақ, туберкулез, балла параличі қатарлық кеселіклеріне тарқытыды. Әмі оланың бәден мөйті бұл кеселік бактерияларының зор мақтарды көпейшіге маскенмейді. Үй чевелінің тендігі иммунитет гені бір қадар күшлік болған бактерияға қаршы ақсыл ішіліп шығаралайдыған болғашқа, үй чевелерде күшлік иммунитет қытыдары hazırlanған. Оның үстіге оланың әзім қылы сүріті ентайын тез болып, адетте емекліклі бәденге кіргендің кейінгі бір нәті секунд іші де әзім қылынып, бәден сұрттығы чықырып етілгешке, чірген емекліклінің зейініғы зияд ұқчырмайды. Шуңа өйчевелері әқлат ішедеген нәрсәні есімі ағырып қалмайды. Бірақ қайда өйчевелері мұ ағырып мұ қалады. Ола ешіл қатырғычы бактерия ұрықты ішедеке зәмбұрғыла, сүрінген таяқчы бактериясы қатарлық кеселік қозғатқычыла білән асан юқымынып қалады. Өйчевелерінің өмірі 30 күн кейтеді. Кесел болғандың кейін пәкәт 5 күндің 15 күн кетілі яшы алайды. Бірақ бұл кеселік қозғатқычыла нұқылалда инсанларының ташландық әқлетлері ішеділі пайда болмайды. Кесел болған өйчевеліні пәрқатмек мұ оңчы асан емес.
6: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық кетіде аятымны көйдіріме. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірттіме. Қызмет қылыватқаныңызді әкраны үйірттіме. Үйгенгеніңізді кітапны үйірттіме. Шықтың шықыныңызді... Мен бәкәтла үліңізді үйірттішінді ойлаймын. Әргізімі қоп-құрық өйіні үйіртіп, қамәл энергияны бекарлы ұстырап қылғым ек. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мән сізні йортымын.
7: Тамақы чексе, асалла өпкір ақығы ғырыптар болыдығалықыны әміміз біліміз. Әмі нұрғын кіші тамақы чекмейдіған тұрықлық, яны немішкі бұл кеселгі ғырыптар болып қалуды. Чүнкі, рак пайда қылғычы фактор, бәлкім, өйдегі ашқанды болышы мүмкін. Барған сері көпліген тәтқиқат нәтижелерді көрістіліше, қорымы қорыш жерянды шәкілленген бұз, өпкір ақыны пайда қылыдыған мұйым амылланың біркен. Бұлып мұ, тамақы чекмейдіған аял беймарлайшы да, өй ішедекі істітек тәсір көрістіған амыл текімі гәуделік болады екен. Ашқанадегі бұсының тәркебі интайын мұрәккеп болып, тәкшіріп чықылған зәрлік зиялық мадылар 200 қылдың ашуды. Бұла көп балқылық ароматик гидрокарбон, алдегид қатарлықларыны өз ішіне алуды. Бұның ішінде бензопирин қатарлық көп балқылық ароматик гидрокарбон түрдегі мадылар өпкір ағының қатерлік амылы есаптанды. Үйіңіздегі чөміш тұтқышыға қарап екен, бұл қатерлік адат вә әхваланың қайсы бар екен. Бірінші қатерлік адат болса, бұз шыққанда ондың бұз сатқыны ішіш. Ашқанадегі бұз сыйқылғы газ көйгенде көп қыл зиялық газды пайда қылады. Әгер тамақ етішіні башлап, ашқанды бұз пайда болғандың кейін, андың бұз тартқыны асса, хақиқаттан бәке чеккен болуды. Қорымы қорып болғандың кейін, ашқанды яна қорымы қорғандығы бұз қалуды. Айледегі тамақ етідіған адамның, әгер ұзын мәзгіл қорымы қорып болғандың кейінла, бұз тартқыны етіп етідіған адыты болса, өпкінің сағламлықығы тәктетеліп келеді. Яны бәз тамақ етідіғанла дайым, қорымы қорғанда бұз тартқыны етішін ұнтып қалуды. Бұл қыл әкпалда айлыдегі тамақ етідіған адамның саламәттікегі болған зейіне текімі чоң болуды. Tədqiqatlardan məlum buluşca, tamaq etidğanlığı nisbətən etqanda, tamaq ətkəndə, bütün cəryanda bu statqonu içib qoyğanğı qarğanda, bu statqonu aşmasıqının öpkü rakıqı qırıqları buluş xəlbi teximi yoxur bolar ikən. Bunun toğrusunu tövəndikcə, tamaq etiş hərkəti başlanmay turub, ot yıqıb qorumu qoruşunu başlayan aman bu statqonu içiş gerek. Qorumu qorup olğandan kin aldırab etməsik gerek. 3 minutdan 5 minut qışı turğuzub, andın bu statqonu içiş gerek. Aşqanının derisi barla derizini içib sap havanı kirgizüş gerek. İkinci xəttərlik əhval, qorumu qoruyduğan qazanının tigi bək nipiz buluş. Əgər qorumu qoruyduğan qazanının tigi bək nipiz bulub qalsa, qorumu qorğanda may temperaturası asallı örləb getudu. Nəticədə, qorumu silişqi ülgürməklə qazandaki maydın quyuq ısı tütək çıxıb getudu. Bu vaqtda PM2.10-15-ni təkşürüb baxsaq, çoxum ölçəmdən xeylilaşqalıqını his qılımız. Toğru solu mındaq. Bir qədər qilin, ısıqlıq siyğimi bir qədər çoğun boğan qazanı tallaş gerek. Bunda qılğanda temperaturunun örləş vaqtını uzartıb, busunun payda buluşunu azaytqılı buludu. Üçüncü qıl xətərlik adət, yerlik may bilən qorumu qorışını yaxşı görüş. Süzük çəkilənən yeməklik meyğiz iləşdirğanda ənənəvi usulda tartılğan yağda yirik may aralaşması köp. Küyüş nöqtüsü yuqri. Tamaq etiş jarayanında payda buludğan aşqanı busumu teximi köp buludu. Ənənəvi usulda tartılğan yağının tərkibi yana aflatoksin buluşu mümkün. Uzun müddət istimal qılınsa, rak payda qılış xəvpi var. Bunun doğru solu bolsa, ənənəvi usulda tartılğan yağını işlətmək, imkan qədər montizm yolla arqılıq, tonuşluq markılıq çəkilənən yağ setiviliş gerek. 4-cü qıl xətərlik əhval, mayını qızıtıb, ısı çıxanda andın qorumunu qazanğa seliş. Qazanı qızdırğanda, yeməklik meyinin ısı çıxış temperaturası ısı nöqtüsü yəki küyüş nöqtüsü dəp atılıdır. Oxşaş bolmağan yeməklik meyinin ısı nöqtüsü küyüş nöqtüsü mü oxşaş bolmaydı. Çəkilənəndən kəyin sap mayının ısı nöqtüsü adətdə 200 selsiya qradus ətrafıda buludu. Oxşaş bolmağan küyüş nöqtüsüdəki yeməklik meyini qızdırğandan kəyin parçılınıb hasil bolğan metabolizm hasilatları yəki ziyanlıq maddalar oxşaş bolmaydı. Yeməklik meyini qızdırıb bulub, ısı çıxandan kəyin andın qazanğa qorumu silib qorusa, əməli temperatura həmişə yeməklik meyinin ısı nöqtüsü yəki küyüş nöqtüsüdən eşib getidi. Bu temperaturdakı yeməklik meyi busunun tərkibində köp xil ziyanlıq maddalar var. Məsələn, akrolein, benzol, formaldigid, krotonaldigid qatarlıqlar zəhərlik maddalar və rak payda qılğıcı qumanlıq maddalardır. Bunun doğru usulu tövəndikcə. Kündülük qorumu qorışda imkan qədər 200 selsiya qradusdan tövən kontrol qılış gerek. Isı çıxışını saxlamayla qazanda qorum qorışını başlasa buludu. Bir tal qolpiyaz qələmçisi yəki samsaqını qazanğa silib, ətrafıdan köpükçilər çıxsa, rəngi özgərməsə, qorumu qorışqı mas kildiğalıqını düşəndirdi. 5-ci xətərlik usul bolsa, dadur yığı, kömüqonaq yığı bilən yeməkliklərini qızdırıb pişiriş. Soya pırçaq meyi, kömüqonaq meyi, qazır meyi qatarlıq yeməklik maylarının tərkibədə toyunmağa yağ kislatası mol bulub, ısıqı çidamçalıqı naçar. Yuqarı temperaturda asanla zəhərlik, ziyanlıq maddalar və rak payda qılğıcı maddalar payda buludu. Şuna bu maylar yeməklik meyi qılıb, maydı qoruş və pişiqləb işləşkə maskənməkdir. Toğru usulu bolsa, zeytun meyi, palma meyi, seyriq may yəki kokus meyi qatarlıqlarının toyunuş dərəcəsi yuqarı. Isıqı nisbətən teximi muqum. Yuqarı temperaturda payda buludğan ziyanlıq maddalarının miqdarı zor dərəcədə tövəlləydi. Şuna o mayda pişirilğan qorumu qoruyduğan yeməklik meyinin aldıngı tanlış hesablandı. 6-cı xil xətərlik əhval yeməklik pişirilğan mayını qayt-qayt işiltiş. Mayda pişirilğan məsələn beliq, kumulaş, quymaq qatarlıq yeməkliklərini işitib olğandan kəyin bu mayını yəni bir qetim qorumu qoruş işləsə yəki aralaşma maddalar aralaşıb getkən mayını yəni bir qetim işiltib tamaq qəssə yeməklik may nöqtəsi küyüş nöqtəsi körnəlik tövəlləydi. Bu yeni bir qitim yuqarı temperaturda qorumu qorğanda payda bulduğan busunun teximi köp bulduğalıqıdan derek berudu. Toğru usulu bolsa, yeməklik pişirilğan mayını yana qorumu qorışqı şildişdən saxlanış gerek. Dümlə pişirilğan qorma, yaki yutaz qatarlıq yeməklik və yaki peçin pirəniklər işlətkəndə aşqandaki busun bulğun işini körünəlik azayt qılı. Tamaqat küçünün öykü sağlamlıqı boğan ziyinini mu azayt qılı buludu. 7-ci xil xətərlik əhval, birinci qorumunu qorup boğan dingin qazanı jumayla ikinci qorumunu qoruş. Nurgun kişi bir xil qorumunu qorup olğandan kəyin işini azaytış üçün qazanı jumayla ikinci xil qorumunu qoruydu. Birinci xil qorumunu qorup olğandan kəyin qazanın pakizlığını görgən təqdirdimu, əməliyyətə qazanın sırtqı yüzügə yeməklik meyi və yeməklik qaldıqları çaplışıb qalıdı. Yəni bir qetim yuqarı temperaturda qızıtıb, qorumu qorğanda küyüş nöqtəsi bilən ısı nöqtəsi oxşaş bolmağanlıqdan aşqanda asanla buz payda buludu. Bunun doğru solu bolsa, qorumu qorğan dərgə zorunluq qılmaslıq. Bir xil qorumunu qorup olğandan kəyin qazanı bir qetim yuyuş

0: yazılıdı. Yezi igilikиги yardam beriş, kiçik uşak karhanılarını kollaşka kayıt kerz beriş bilen kayıtı diskont kılışını ravallaştırıp, normını köpeytip, umumi menfaatdarlık pul muamilesinin eş miktarını, dairesini kengaytişke yardam beriludu. Türlük kurulmalık pul siyaseti kurallarının ösüm nispeti 0.125 poin tövelletilip, meblağ yürüştürüş tenerhini tövelletişke yeteklinudu. Maliye Ministerliği Pul Muamili Mekkemesi'nin maun başlıkı linen mandak dedi. Otra, kiçik, uşak, pukravi karhanıla mukim mülükke meblağ selişini kanat yaydırganda, kerz pulga tekimi asan erişiplik almay, yani belgeleme boyuca ösüm yardım toluklamasının behraman bol alaydı. Bazı pukravi pen teknikide igilik tikleş karhanıları kepillik arkalık şenşini aşırıp, bankadaki inovat derecesini zor derecede aşırdı. Nazuk üskün yasa şirketleri yardım ösümlük kerz puludun behraman bolgandinkin 1 milyon yuandın artuk ösüm tenerhini ticap kaldı. İşikni sırtkı ecevitiş, cungoçu zamanı vilaştırışının roşen belgesi. Şundakla pul muameli kesbi ıslahatı ve terakiyatının muhim hareketlendirgüş küçü. 15. 5 yılının başlanış yılı da devletimizden pul muameli ıslahatı, ecevitiş işleri üzlüksüz çonkurlaştı. Bu mezgilde Cungo Bankisi, Şenşi Ölkülük Şöbü Bankisi, Çigra halkıgan pul muamili mulazimeti de yenilik yartışının muhim noktasını süratini tezletişki karattı. Karhanıla toktam imzalap bolgandinkin mal eliş talonunun koşumçu nuskusu tayınıpla meblağ yürüştürüşünü iltimas kılsa, pul perivot kılışını orullaştırısı boludu. Yakında Şenşi ülkesi Şi'en şehri Lintun rayonudaki Mälüm Pentechnik karhanısı, Cungo Bankisi Lintun rayonluk tarmak bankisi arkalık 30 milyon Amerika dolardan artuk pul perivot kılıp meblağ yürüştürüşünü tamamladı. Bu şirketning muavin bosh direktori Wang Chao mundaq dedi. Ünümning o'sishi bizning perevod nisbatining davolg'ush xatirini tövallatishimizga yordam berib, perevod nisbatining o'zgarishi ilib kelgan tanarix ziyinidan ansirmaydigan qildi. Bu yil kirgandan buyon chigira olqigan kapital obroti muqim tartiblik bo'ldi. Taşkı pirvot bazırıdaki teminat bilen ihtiyaç asasi cihettin tankponlaştı. Halıq pulu pirvot nispeti mölçeri umumi cihettin muqim boldı. Çigra halkıgan halıq pulu kespi eş vaziyetini sakladı. Halıq pulu sod rasçotuğa bağı ansırı köplep işletilmekte. Devletimizden tekimi evrişim pul muamili tertipini yartış cihettiki rolu mu üzlüksüz küçeymekte. Pul muamili devletinin yadroluk rekabet küçünün muhim terkibi kısmı. Pul muamili küçük devleti kuruşunu tezletiş, tuncu ketim 5 yıllık yirik plan programı sığa kırgızıldı. 15. 5 yılının başlanış yılı da devletimiz pul muamilinin yukarı süpetlik terakiyatı arkalık emeli iqtisatqa, devlet strategiyasiga, xalq turmushiga baxtiyartishqa mulozimat qilib, pul muomili xizmatining aniqligi orqali turlik aniqsizliklarga taqobil turib, sotsialistik zamonaviylashgan qudratli davlatni umumiyuzlik qurib chiqish, Junxua millatining ulug' gullanishidan iborat Jungo orzusini ishqa oshirish uchun pul muomili kuchini qo'shdi. Jungo Xalq Bankisining boshlig'i Pan Gongsheng mundaq dedi. Xalq Bankisi pul muomilini yuqori saviyada ochishni davomli puxta qadam bilan kengaytirib, Jungo iqtisodining sirtqi ochilishi va yuqori sifatli taraqqiy qilishiga mulozimat qilib, texima odil, haqqoniy, sig'dirishchan evrishim dunyo pul muomilasini idora qilish sistemasi barpo qilishni ilgari surdi.
1: Stansımız xəbri. Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosi Daimi Komitetinin əsası. Goyanın muavin zonliyesi Din Shuaxiang 6 ayının 1-ci və 2-ci külleri Yunnanda asasi marib qatarlı xizmətlərini təkşürüb tətkik qıldı. O, munulanı təkidlədi. Başucu Xi Jinpingning muhim yol yoruqining ruhini astoydil o'g'inib, izchillashtirib, partiyaning ma'rif fangjinini umumyuzlik izchillashtirib, asosiy ma'rifning yuqori sifatli taraqqiyotini cho'nqur olg'a siljitib, ma'rif kuchlik davlati qurilishining puxta qadam bilan uzoqqicha taraqqiy qilishiga turtki bo'lish kerak. Din Shuaxiang, Wenshan, Zhuangzu, Miaozu avtonom oblastlik balla bog'chisi Vinshan shaharlik 11-ci boshlang'ich maktab va 1-ci o'tir maktabga berib, shahar yeza asosiy ma'rifining taraqqiyoti qatorliq ahvollarni egilladi. U munolani bildirdi. Ma'rif kuchlik davlati qurishning asosiy nuqtasi asosiy ma'rifda. Axloq orqali odam tarbiyalash tub vazifasini amallashtirib, qat'iy bo'shashmay, Xi Jinping yangi davr jo'ngucha sotsializm ideyasi orqali ruhni tavlab odam tarbiyalash kerak. Ma'rif qonuniyatiga hurmat qilib, sog'lomlik birinchi degan ma'rif ideyasini amaliyotga ko'rsatib, ishkini yeniklatish va o'qitish sifatini o'stirishni bir tutash planlab olg'a siljitib, sotsializmning axloqiy, axliy, jismoniy, go'zallik, amgak jihatlarida atroflik yetilgan qurg'uvchilari va izbosarlarini yetishtirish kerak. Nopisning o'zgarishi va xalq ommasining yangi orzusiga uyg'unlashib, yasli ma'rifining a'lo sifatlik umumiy manfaatdor taraqqiyoti, majburiyat ma'rifining a'lo sifatlik takshi taraqqiyoti, to'liq o'tir maktab ma'rifining ko'p xillashgan taraqqiyotini ilgari surish kerak. Yunnan Chigra rayonidagi milliy rayon maktab boshqaruvi saviyasini umumyuzlik o'stirib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, har millat ommasi rozi bo'ladigan ma'rifni yaxshi yo'lga qo'yish kerak. Din Shuaxiang Yunnan Sifandashiyasiga kelib, asosiy ma'rif o'quvchilar qo'shinini yetishtirish qatorliq ahvollarni tekshirib tadqiq qildi. U mundoq deb ko'rsatdi. Ma'rifni kuchaytirishda oldi bilan o'qituvchilarni kuchaytirish kerak. Sifand maktablar diqqatni o'qituvchilarni tarbiyalashdagi asosiy mas'uliyat, asosiy kasbga markazlashtirib, yuqori sifatli o'qituvchilarni uzluksiz yetkazib berishi kerak. Din Shuaxiang G'arbiy Janub Birlashma Dashuasi muzeyini ekskursiya qilganda munolani bildirdi. Ma'rif davlatning istiqboli va taqdiri bilan zich bog'langan. Qizil geng'i varislik qilib, partiya uchun odam tarbiyalab, davlat uchun ixtisosliklarni yetishtirib, davlatni qudrat toptirish qurilishi, millatni gullandirish ulug' ishlarga kuchlik tirak bo'lish kerak. 2026 yillik oliy maktab imtihoni boshlanish oldida Din Shuaxiang Wenshan shaharlik 1-chi o'tir maktabda Ali Mehtab imtihanıgı tayarlıq qilish ahvalını təkşürdi. O, mundaq dedi. Ali Mehtab imtihanı hər bir imtihan bərgücü üçün muhim imtihan bolub, mınlıqan, on mınlıqan ailələrgi münasibətlik. Cayla, alaqadar tarmaqlarının kapalat ixtidarıgı nisbətəmü bir qitimliq imtihan. Qatlıq məsul buluş pozisiyası bilən təşkilləş xizmətini yaxşı işləb, qatnaş, yataq, tamaq, tazlıq qatarlıq başqoruş mülazımətini küçəydib, Tuyuqsiz yuz beradigan turlik vaqealarga vaqtida taqabil turib va uni bartaraf qilib, xotirjam, illiq imtihon muhiti yaratish kerak. Imtihon qog'ozining butun jarayonini nazorat qilib boshqarishni chingitib, imtihonda ko'z bo'yamchilik qilish qilmishlarga qattiq zarba berib, qabul qilish intizomini chingitib, adil, haqqoniy bo'lish tovanchigini yaxshi saqlash kerak. Din Shuaxiang Dianchi Kuli va Yunnan qurilish mablag' silish fosforliq gaz shirkatiga kelib, ekologiyalik muhitni qo'g'dash va tuzash xizmatini tekshirib tadqiq qildi. U mundoq deb ko'rsatdi. Yunnanning ekologiyalik o'rni muhim. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini yetakchi qilishda chin turib, ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish, yashil taraqqiy qilish yo'lida qat'iy tavranmay mengib, bulg'inishning oldini elish, tuzash o'tkiligiga hujum qilish jangini cho'nqur yaxshi qilib, Egizlikdagi ko'llarni qo'g'dash va muhim ekologiya sistemasini asliga keltirishni sijil ilgari surib, davlatimizning g'arbiy janubidagi ekologiya bexatarlik to'siqini mustahkamlash kerak.
0: Stansiyamiz xabari. Davlatning ma'mun raisi Han Jing 6 ayning 3-chi kuni Beijingda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining keyingi navbatlik bosh kotib nomzodi Bachelet bilan ko'rishdi. Han Jing mundoq dedi: Birleşken Devletler Teşkilatı'a erkaç devlet halkının uzakçı tiniş buluş, ortak gülünüşkü bolgan güzel arzusu yüklengen. Рәйс Си Цзиньпин отырғы қойған «Инсаният тәқдір ортақ кәудісі идеясы» вә төрт чоң дүниеви тәшәббүс Бірләшкен Дәүләтләр Тәшкілаты хартиясының ройы білән томырдаш. Джунго әр қайс тәрәпләр білән бірлікте Бірләшкен Дәүләтләр Тәшкілатының ядролық ролыны жари қылдырушыны давамлық қатты қоллап, техімі адыл вә муапық дүниеви идары қылыс системісі бәрпа қылышыны ілгір сүрішіні қалайды. Джунго Бірләшкен Дәүләтләр Тәшкілаты Хәвіпсізлік кеңішіге даими әза дәүләт болу сүпті білән мәсулиетіні әқиқи ада қылып, адыл мейданда давамлық чың тұрып, Бірләшкен Дәүләтләр Тәшкілатының нопозыны, ер шарының жәнібінің ортақ мәнпәтіні қоғдайды. Бачелет мұнуланы білдірді. Джунгоның ұзақ мүддәт, көп тәрәпчілік вә Бірләшкен Дәүләтләр Тәшкілаты ішілеріні олғы сылжетішқа, қатты күш чықарғалықыға юксәк апырын әйтімен. Джунго білен бірлікте Бірләшкен Дәүләтләр Тәшкілатының түп әсли мәқсті вә баш мәқстігі әмәл қылып, Бірләшкен Дәүләтләр Тәшкілатының ролыны бірлікте енімі күчәйтішіні қалаймен.
1: Станцымыз хәвірі. Тоғры сиясы нәтиже қарышы тұрғызуш вә әмілетті көрістіш, үгініш тәрбиесі, мәркәз етекчілік ғұрпысы қызметі сөхбәт еғіні вә давамлық әвәтілідіған мәркәз етекчілік ғұрпысы тәрбиелеш еғіні 6 айның 3-ci күні Бейджанды ечілді. Еғында башуджи Си Цзиньпиннің мұхим сөзі вә мұхим йол йорықының рухи чоңқыр үгінілді вә ізчілләштірілді. Давамлық әвәтілідіған мәркәз етекчілік ғұрпысы тәрбиеленді. Үгініш тәрбиені янымы яқшы ішләшке етекчілік қылыш вә хайдекчілік қылыш қызметі тәтке қылынды, орылаштырылды. Еғында мұндақтап көрістілді. Партия Мәркізі Комитеті Мәркіз етекчілік ғұрпысыдың төтіні Джилин, Хуби, Хунан, Езегілікі Езі Министерліғі, Мәмлекетлік Іждімайы Капалат Фонды кеңіші, Джонгу Құрылыш Банкісі Пай Чәклік Шеркіті, Джонгу Деніз Охян Нефт Құрухи Чәклік Шеркіті, Дәүләт нефт табиғи газ турбутори гурухи чәклік шеркіті, Бейджин дашөсі, Нәнжин дашөсі қатарлық 10 жай вә орынға давамлық әвәтіп, өгініш, марып етекчілік қылыш, хайдекчілік қылыш қызметіні қанат яйдырышыны қарар қылды. Еғында мұны ола тәкітләнді. Мәркәз етекчілік ғұрпысы ішкіні тіхләшінің халқылғыш әхмиетіні чоңқыр өзләштіріп, ішкіні қоғдашыны қатты ішқа ашырып, диққатны мәсулият вәзіпіләге янымы мәркәзләштіріп, етекчілік қылыш, хайдекчілік қылыш қызметіні юқыр өлчәм, қаттық тәләп бойынша яхшы ішләп, үгініш тәрбиеде әмілі нәтижеләні қолғы кәлтүрішке хақиқи қапалатлық қылыш керек.
0: Станцымыз хәбірі. Яқында Бейджин, Сәнши, Шизан, айрым-айрым 15-ci 5 жылны яхшы башлаш, қадамны яхшы еліш, мәқсус ақпарат илан қылышығыны ечіп, өзлерінің 15-ci 5 жылық ерік план программысыны чөрдеп, юқыр сүпәтлік тәрәқиятының асасы нишаны вә мұхим вәзіпілеріні ұмумізлік тұныштырды. 15-ci 5 жыл мәзгіліде Бейджин пайтақтының функциясыны сіжіл әлалаштырып, юкселдіріп, Бейджин шәәрінің стратегиялік орныны чоңқыр әмілейләштіріп, төт мәркез ықтыдар құрылышыны күчәйтіп, төт мұлазымет сәвиесіні өстіріп, әйвәтлік, тәртіплік, мәмуриет мұйты. Қадымки білен ғазырқы юғырылған шәәр қияпыты бәрпа қылып, азаде қолайлық яшаш мұйты ярытып, 2035-лі социалистік заманы вилаштырыш нишаныны башламчылық білен асаси жәттін ішқашырышыны бекітті. Бейджин шәәрінің башлықы ең ең мұдақты еді. 15-ci 5 жылдық тәрәқият нишан вәзіпісі айдыңлаштырылды. Біз башуджи Си Цзиньпиннің Бейджин тоғырсыды қылған мұхим сөзінің ройыны чоңқыр ізчиллаштырып, пайтақтының мәсулиеті вә бұрчыны пұқты игелеп, партия вә дөләт қызметі ұмумиетіге текімі яқшы мұлазымет қылып, халық аммысының гүзел тұрмыш ихтияжыны текімі яқшы қандырып, түрлік қызметлерде үлгілік ролымызны тырышып жари қылдырып, социалистік заманы вилаштырушыны башламчылық білен асаси жәеттін ішқашырушта әл құлғыш үлгірләшіні қолғы кәлтүрішке әқиқи қапалатлық қылымыз. Кәлгісі 5 жылда Бейджин ұқтысатының юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны еңі пәлігі көтүрішке түрткі болып, Rayon işlep çıkırış umumi kımmetinin yıllık otturucu eş sürütini 4 bütün ondun 5 %'nin 5 % kiçi kılıp bekitudu. Pen teknikide

0: Мен таллам, мене мене. Сикот ішіділа тәсіклінді. Үш минуттай сабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуду.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атуду.
3: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inovatik qarzının qərəli daim ötüb gedirdi. Bunun üstüqə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
0: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılınan.
4: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
5: Ya yemek içmekten, ya kiyim kechakdan g'imim bo'lmasa, nimish qilmoq shunda xomush bo'lib qolgan sabalam?
6: Балаларның дөньясы бер варақ ак кагаз эмес. Бүген иш бесиме, сабақташлык мөнәсәбәте, аил зидите улагы бесим пайда кылышы мөмкин.
5: Апа, кошым агырып кетти.
6: Биярам булып атман деп агырныш, балаларда даим көрүлдеген ярдәм талап кылыш усулы.
7: Сиз кеп кылмай алып кетип тә булам. Чикегез кеп кып болгучан не, чикеңге кеп кылмай экенсез тәтер кара.
8: Икенсез азаптан немиш касыз. Құшал әмәс тәп сұрмайсыз.
6: Бұ назуқлық мұ әмәс, ажызлық мұ әмәс. Бәлкі балланың мұ өзгүчілік ғимы ба.
7: Бәк чон сөздап кетмен. Әмін ішті бірінші өсіңіз әндің шүн бәте.
8: Бәл бекка қасаң өмі жүніш қымен. Имтанды бірінші болсам мұ еніл алғы тұланлаймен.
6: Чонла чырайлық кәп қылышны өгін еш керек.
5: Ulan imiş ki senin baz yakıldı. Özendim mesul be avuşmamdı.
9: Apa bu kadın mal işinden bulamdı.
6: Balala daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyü vermeydi. Bezde ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bu nakçada tuncu bulup yardım kolunu sunudu galla. Hatta Allah bol iş gerek ko.
5: Balalarımızdan psikik sağlamlıkıga ehmiyet vereyli.
7: Balalarımızdan könlü yerim boğan, hoş boğan, açıq gelgen vakitlerga ehmiyet vereyli.
0: Yeme içme isini uqtatqan ata-ananga mushundaq javob qaytaramsa?
1: Odami sendek dot ulamday.
4: Ba'zilarga bolalik davri bir umr malham bo'lsa, yana ba'zilar bolalik davrida chaliqqanlarni bir umr tirishib to'liqlaydi.
5: Boshqa joydagi maktablarga imtihon berma. Cho'qim yenindi qolmasang bo'lmaydi.
0: Tanlab beramsa. Senin üç toy kılıç uzağının işi mi?
4: Ben bu olay yakışık köyde yaşa çıktırışım adıma.
10: Atanlarının ballarığı köyün işi ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy fikirlerini kulak silip anlap, onlara işin işi ilham medep berişi gerek.